0: Þá þetta er nóg að segja eitthi, börja, börja góða.
1: Ne zont er betena.
0: Þannig að það er að chill því að það er að það.
1: Charlie, það sé sé ég að dóndri, því snátt það ég, hæjú, nenn geiðs en britt í lóð ég, alone hóð ég sé, ég dóndri, kanni þýle, hlutik ennara, því snátt það britt í lóð, kanni þýle, því hlú, hlutik ennara, ég kannið þessi ég því þennan, Þannig að ég þenns en náttíu og ég hatt úr þannig að ég sampa hóna ný sér. Ég dóndri hlutik einnig tilnatli sér. Ég dreft lísnáttá sér ég alón að ég ný hljón ljónan.
0: Ánið ílega tífíka. History. Ég hatt úr ný báða að þú þetta ná sér að ég hatt úr ný ílega ég lísnáttá. Ég sinni sannóti núni nóti andana. At old knees in night day ni in lane at ye bonza call not on at who the lil sinuni the chenya siu lilo sinu nilo sinu answer long lilo out of the chenya to don't bother is throw to ye bonza other lad not where not it then
1: ah
0: you catch out then ye not on knees who the lenuni on the your down ni lad knees ah don't ye ye not let it don't the chenya night till turning being you had it Etel na sot de chenya.
1: Ah.
0: Hatu ni za tu zu de le ni za te.
1: Hor ni le lat eudi na ye hat u at least not that effort is it.
0: Nes no ga kenes yon no chan ni ba ze na tu de chenya na ye tu na ba por ni lat in le.
1: Nes a gata le na odi na.
0: Ah. Hatu ni ze a tu zu de le si a tu so ga si hat wa da la na de chen Ia yun hoela ni ga pini chilo ti pa nasu ta seu atsedu poni dorzi I saw roshina I think I roshina do I yo no ne tilo hai ti udin hatu bella ga kile hatu ta ana ti asi we no nas ka da kapol yer da ne tilo yer da no age hatu ai panai tilo yer no hela ni un ti hatu ane til si no hela no hai ti udin hatu nuni tin si The China like Daisy, but that will be only. Yeah, you know, near Bonzo with the young, the content, the yard lean there, the young, Nina delight, young, sale, what is your young, at a bit of delay. Ye da ne, delilate. But don't draw up, don't the capino ne till a yot up. Transu took any till the Nohella, you know, the bonus was a sale, the young, at a young. Naska ne bin yina ti ha ti yi ti don don ya a che hat ele le ya te don chon no ti chu so ke to ko da ma ti ko na ti si yi di love boss on a zu ha hili ti ya ta yi di hai la yong ye se ni um pa pa ti lu on ne ti ku zin he la ti
1: o a ne zon la hal ya si
0: a ne zon da u don ni da ti no ne ti le si ha le la a ta ton et ton ya At all the chin near Baza is the chinoa, they are your corn head silos. At also Gassian and then they, at all was not even they. Yeah.
1: You take it in a ye the hellet, you know. Do you?
0: Ah, ye hellet, yeah. Non idea.
1: Ah,
0: ye can't idea, not just I saw the huh? Ah, who are you a kiddie bill, yeah, huh? Are you then?
1: Oh,
0: I do it, not the chin, yeah. At all got that.